شمال خبير رمشوخن داو خايقا ريورا قابلوخن الخرزة قال السدني قائد يوم رمشت أربوشي با بسيقومة 15 بيرخد شوى ترايل بوس ريشتا أنا مع إسرائيل مقروان خرزة بهيرتت كلوخن مشميان بتاون عموخن قمت خداها ساعت تومن مورن خدانا بسمتا قدي ساعتي لبيتاي هل ساعت شوى برمشا زمريعة تطليبة كل نسبة إلا أنا بخادو تابت مقرون لقار ديوخن تلفون دين إلى أوتشا 8-3-3-8-8-8-3-3-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-